0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правената комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерския съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинския държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич за състава, воден от Александър Александров. Всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатина Кос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Времето. Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за

0: и Android.
1: До четвъртък се промени организацията на движението между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
0: Оне! Oh, no.

0: The Voice. Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса. До края на седмицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламентът гласува ставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правената комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, сред които кадрови промени, законодателни инициативи и решения, свързани с отбраната, инфраструктурата и европейските политики. Сред акцентите са още промени в тарифата за пътните такси, мерки за ускоряване на изпълнението на програмата за развитие на регионите, както и законопроекти за изменение в Закона за висшето образование, Гражданския процесуален кодекс и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решение за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за 2025. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани такива за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с дом 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е

0: за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион, всичко това за 142 милиона евро. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Срещата при закрити врати продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Каролайн Ливит е била положителна и продуктивна. Нетаняху също потвърди, че има отлична среща с американския президент, Белия дом предава Франс Прес. По-рано президента на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват и на подгребението на покойния сенатор Линдзи Греъм, републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украина. Подробности около срещата не бяха съобщени, след като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана Patriot. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич за състава, воден от Александър Александров. Всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. Следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин Найкос и пак от Унгария. В първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратаря Петър Маринов отрези удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Катастрофа между тир и камион затвори северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидента се е случил тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока булевард Ботевградско шосе около 5:30. По първоначална информация тирът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последва удар в антинелата, при което кабината се отделила от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно. Няма пострадали, пътят е затворен, въведен е обходен маршрут по Софийския околовръстен път.
1: Morning Voice.

С Бангаранга и Дара започнахме 8-я час. Аз съм Ерия. До края на тази седмица ще бъдем заедно и в Morning Voice, сутрешния блок на Радио The Voice. Добро утро казваме на тези, които сега отварят очи, а тези, които вече пътуват към работа, не бързайте, шофирайте спокойно и се насладете на хитовете по Радио The Voice. След малко ще направим поглед към това, какво ни вещаят звездите днес. А сега ви пускам Анима, Пегиго и Another с Talk To You. Morning Voice.

0: Онов.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Voice. We love music.

And brown eyes. След Rain Dance е време да погледнем какво ни казват звездите за днешния ден. Овен, денят ви носи силен заряд за действия и нови идеи. Доверете се на интуицията си, но не прибързвайте с важните решения. Телец, спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство днес. Малък жест към близък човек може да направи деня ви много по-приятен. Близнаци, очакват ви интересни разговори и възможност да научите нещо полезно. Бъдете отворени към нови предимства.

предложение. Едно от тях може да се окаже особено перспективно. Рак. Време е да обърнете повече внимание на собствените си нужди. Денят е подходящ да подредите както задачите си, така и мислите си. Лъв. Ще привличате вниманието с лекота и ще успявате да вдъхновявате околните. Използвайте тази енергия, за да направите първата крачка към своята цел. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да решите въпрос, който отдавна отлагате. Не подценявайте силата на малките, но постоянни усилия. Везни. Хармонията в отношенията ви ще бъде ваш приоритет. Искрен разговор може да изчисти недоразумение и да ви донесе спокойствие. Скорпиони, днес ще усещате по-силно емоциите си, но именно те ще ви покажат правилната посока. Не се страхувайте да се доверите на вътрешния си глас. Стрелец. Желанието ви за промяна ще ви подтикне към нови идеи и планове. Един неочакван шанс може да отвори интересна възможност пред вас. Козирози, фокусът и дисциплината ще ви помогнат да отметнете важни задачи. Вечерта си оставете време за заслужена почивка и презареждане. Водолей, творческото ви мислене ще бъде на високо ниво и ще впечатлите околните с нестандартно решение. Денят е благоприятен за нови контакти и вдъхновение. Риби, интуицията ви ще бъде най-надежният ви спътник. Позволете си да забавите темпото и да обърнете внимание на нещата, които ви носят истинска радост. И за всички зодии, истинска радост носят и следващите хитове по The Voice. Бритни Спирс, Мадона и сега Кейто и Джонс, Turn the Lights Off. Аз съм Ери, останете с нас. Morning Voice.

Лятото е в разгара си, както и летните хитове в ефира на станция номер едно за хитове и нова музика. Чухме The Second Voice с Let Me Be и продължаваме да се събуждаме заедно тук в Morning Voice по Радио The Voice. Сряда е 29 юли, а времето днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31, Пловдив, Кърджали и Русе до 30 градуса, малко по-прохладно ще е в планините, като за Смолян се очакват до 26 градуса. По морето температурите също ще са с приятни стойности.

до 29 градуса за Бургас и до 28 за Варна. Морската вода е с приятните 20 до 24 градуса, така че ако сте по Черноморието, ви желая приятен плаж в компанията на Radio The Voice. Може да ни слушате и чрез приложението Radio On за iOS и Android. Сега ви пускам Eminem и Jonas Blue с Edge of Desire. Morning Voice.

0: dimineață. Morning Voice pe Radio The Voice Prodăugeava. След малко. The Voice. Чедърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. Morning Voice.

Локо-Локо от Гордо чухме 10-ина минути преди 9-я час. Този хит е вече 18 седмици в нашия Airplay чарт и нито веднъж не е успял да грабне титлата за най-излъчван хит. Дали тази седмица няма да се изкачи до върха или пък може би Moving to the Sun ще задържи златния медал? Това може да разберете всяка събота от 10 сутринта с повторение в неделя от 17 часа с мен Ери и Airplay чарт Top 30. Преди да разберем най-актуалното от новините в 9, ще ви пусна Sunrise от Шуз и Моранди с Мискали. Morning Voice.

Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ района около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите, които ги водят към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард Цариградско шосе в София, е била изправна. Това потвърдиха от столичен автотранспорт след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонение от нормите. Според една от версиите, шофьора на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките. Автобус на столичен градски транспорт по линията 204, пътуваш от Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното платно. При инцидента имаше и пострадали. Трето класиране за приема в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено днес, съобщават сайта си от Регионалното управление на образованието в София. В сайта са публикувани свободните места за третия етап на класирането по паралелки с кодове на училища за прием от 8-ми клас. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, поясняват от Районното управление София град. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви премиера Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето.

0: да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където втори етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени, и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора, каза Такаичи. Има множество загинали при американско-саудитски удари срещу ирански групировки в Ирак, съобщава Франс Прес, като се позовава на местни паравоенни формации. По-рано Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с Централното командване на армията на САЩ са нанесли целеви удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Действията са били в отговор на скорошните атаки с дронове, насочени от територията на Ирак срещу саудитски нефтени съоръжения. Американската армия на своя ред обяви, че е нанесла заедно с въоръжените сили на Саудитска Арабия удари по иракски милиции, свързани с Иран. Армията на САЩ отбелязва, че атаките срещу нейни бази в Близкия изток са били неуспешни. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попадеше в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиец реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Катастрофа между бус и трактор затвори пътя Пловдив-Карлово. Инцидент е станал около 6 часа край село Иван Вазово. До изместване на двете превозни средства движението в участъка е спряно. Обходният маршрут е през Михалци, Хисария, Калуяново и обратно.
1: Morning Voice. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

0: Just the way you are поставиха началото на втория час от днешния Morning Voice. 10 са минутите след 9, а тези дни ще сте в моята компания. Аз съм Мерия, това е Radio The Voice. След малко ще ви споделя няколко съвета как да успокоите кожата си, ако сте прекалили с престоя на плажа, както и къде бяха заснети да си почиват актьорът Орландо Блум и швейцарския модел Луиза Лемел, които продължават да привличат вниманието с романтичната си връзка. Сега слушаме Зара Ларсън, BTS и поредния световен хит с румънски произход от DJ Godja в компанията на Джейсън Деруло и Мелоди.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: От режисьора Кристофър Нолан.
3: No one could stand between me and home, not even the gods.
2: Филм номер едно в света.
4: I think his king is coming back.
2: Грандиозен и разтърсващ.
3: Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Одисея. Вече в кината.
5: The Voice. Morning Voice.

емблематично за края на юли чухме Юска нощ от Бениамин и Мирела Заре. Ако този хит ви харесва, можете да гласувате за него в BG Voice Top 10. Този петък от 20 часа ще разберем кои български хитове сте избрали за най-любими. Аз съм Ери, вие сте с Радио The Voice и тази сутрин си говорим за лятото. В този период от годината много от вас вероятно вече са на почивка или тепърва им предстои лятната ваканция. Ако вашият фаворит е морето, то не забравяйте, че трябва да внимавате с часовете под жаркото слънце. Ето и няколко трика, с които да успокоите кожата си след изгаряне на плажа, които са ни подготвили от една точка BG. Охладете кожата възможно най-скоро. Това помага за намаляване на възпалението и облегчава неприятното усещане за парене. Също така, хидратирайте кожата с подходящи продукти. След охлаждането нанесете увлажняващ лосьон или гел с успокояващи съставки, като алоевера и други добре познати вещества. Приемайте повече течности.

пийте достатъчно вода през целия ден, а при по-продължителен престой на слънце може да включите и напитки с електролити. Също така, не пукайте мехурите и не белете кожата. Те представляват естествена защита срещу инфекции и подпомагат заздравяването на кожата. Също така, избягвайте да отстранявате лющещата се кожа на сила. Оставете процеса да протече естествено, като продължавате редовно да увлажнявате засегнатите участъци. Избягвайте повторно излагане на слънце. Докато кожата се възстановява, тя е много по-чувствителна към УВ лъчите. Добре е да останете на сянка или да носите леки свободни дрехи, които прикриват изгорелите места. Потърсете медицинска помощ при тежки симптоми. Повечето слънчеви изгаряния преминават за няколко дни, но при силно зачервяване, големи мехури, висока температура, втрисане или силно главоболие е важно да се консултирате с лекар. Каквото и да се случи, не се самолекувайте. Винаги е по-добре да се консултирате с лекар. А ние тук ще се консултираме всяки хитове. Пускам ви Moving to the Sun и Runway от Lady Gaga и Doichi. Morning Voice.

0: The Voice.
1: След Slater и нейното Dance ще си поговорим за гражданска отговорност от SDI. В офисите на SDI можеш да сравниш цените на много застрахователни компании и така да спестиш пари. Повечето офиси на SDI работят до късно вечер, а също и в събота и неделя, дори и по време на официални празници. SDI ти напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица, за да не останеш без застраховка или да платиш от джоба си за щети, които си причинил, защото нямаш застраховка. На SDI.bg има калкулатор за гражданска отговорност, а тя се предлага както онлайн за секунди, така и в повече от 190 офиса на SDI в страната, които са на удобни места. Повече информация открите на SDI.bg, а тук в ефира на The Voice продължаваме с Blessings и Gone, Gone, Gone. А вие, преди да потеглите с автомобила, проверете дали имате застраховка гражданска отговорност. The Voice. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Tones Night. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on...

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter From Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter From Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. Morning Voice.

Пламенна жена от Роби чухме в Morning Voice днес с мен Ери. Сега ще си поговорим и за друго пламенно нещо. Актьорът Орландо Блум изглежда отново е открил любовта, това ни разкриват от една.bg. Холивудската звезда и швейцарският модел Луиза Лемео бяха заснети по време на романтична почивка в италианския курорт Форте Дей Марми, където прекараха деня на плажа, далеч от светлините на прожекторите. Двамата изглеждаха повече от щастливи, плуваха в морето, смееха се и се забавляваха във водата, а на няколко пъти Луиза нежно прегърна Орландо. Всичко това само затвърди впечатлението, че връзката им става все по-сериозна. Всъщност, слуховете за романса между тях се появиха още от февруари, когато бяха забелязани заедно след финала на Супербол. По-късно двамата бяха засечени в Милано, а според американски медии се срещат дискретно вече няколко месеца и дори са пътували до родната Швейцария на Луиза. Още за връзката на Орландо Блум и Луиза Лемео ще си поговорим след малко. Първо ще чуем Jamaican Bam Bam и химна на световното Дай Дай, а след това и новините в 10 с колегата Емил. Останете с нас! Morning Voice.

Очаква се да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. България дълги години е предвидим партньор на САЩ. От посещението на Иван Демерджиев в Штатите, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори, който засяга и гражданите на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ДПС Станислав Атанасов пред Нова. Депутата коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но цитирам, по някое време не му е станало интересно и си е тръгнал, а това е сигнал към нашите партньори, който не е добър. И допълни, че когато държавният секретар на щатите те покани на такова мероприятие, не може да си тръгне, защото не ти е интересно. Атанасов беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. Атанасов отказа да коментира какви са отношенията между Певски и Десислава Атанасова, като определи темата като жълтини. По повод санкциите Магницки, депутатът каза, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. На въпроса дали България трябва да помага на Украина, той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата и ясно е кой е агресора. Атанасов коментира и приятия бюджет. Депутата не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент или дали ще подкрепят някого. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Владимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Украинският държавен глава приветства задвижени от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите и сме много благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е силен сигнал към Европа, силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ. За това съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Еревран стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втория отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше

0: Формен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бившия играч на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който я елиминира с 6-3 след дуспи албанския Игнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При дуспите обаче словенският тим вкара и при четирите си опита, докато Игнатия стигна само до един гол от 3 изпълнения.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До четвъртък се промени организацията по автомагистрала Струма заради монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Работата се извършва между 8 и 15 часа на отделни места между 76 и 65 км. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Morning Voice. More hits.
2: You guys ready to dance?
1: More anthems. Wait.

час. За някои е добро утро, а за други вече спокойно може да си кажем добър ден. Това е Morning Voice и, както обещах, продължаваме да си говорим за връзката на Орландо Блум и жената до него. А коя всъщност е тя? Луиза Лемел е модел от Цюрих, който започва кариерата си още като тинейджър след участие в престижния конкурс Elite Model Look. Работил е в Париж, Лондон и Милано, снимал е кампании за световни марки, а днес живее в Нью-Йорк. Любопитното е, че освен успешна кариера в модата, Луиза има диплома с отличие по психология от университет в Англия. Сред темите, които я вълнуват, са психичното здраве, науката и философията. За тях тя често говори и в социалните си мрежи. Това е и първата публично известна връзка на Орландо Блум след раздялата му с Кейти Пери. Двамата бяха заедно близо 10 години и имат дъщеря, Дейзи Дав. Въпреки че вече не са двойка, Орландо и Кейти неведнъж са споделяли, че продължават да поддържат добри отношения и заедно се грижат за детето си. Изглежда, че за Орландо Блум започва една съвсем нова глава. Този път с Луиза Лемел. Вие къде и кога открихте любовта? Това можете да ни споделите в Viber канала ни, докато слушаме Пеги Гу, Тайла и Джастин Бибър. Morning Voice.

сряда е 29 юли. Това бяха Мона и Любо Киров с тяхната Луна. И като заговорихме за Любо Киров, наскоро той издаде нов проект. Повече за него ще ви разкажа в предаването ни за култура Planet Voice с мен Ери днес от 16 часа. А този петък песента ще бъде и ново предложение в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Това е Morning Voice, сутрешното шоу на Radio The Voice, с което се събуждаме всеки делничен ден между 8 и 11 часа. Не пропускайте да бъдете с нас и през уикендите. В събота и неделя слушаме най-големите хитове в различните ни класации, а от 8 до 10 се наслаждаваме на най-любопитното в Morning Voice Select. От 15 до 17 пък сте с най-новото и най-важното от света на музиката, киното и театъра в Planet Voice Select. Пак повтарям, в събота и неделя по Radio The Voice може да ни слушате и чрез приложението Radio On за iOS и Android, а докато си го изтеглите напълно безплатно, за да сте с нас навсякъде. Аз ви пускам Topic и With DMC. Morning Voice.

Аз съм Ери, а това е Morning Voice по Radio The Voice. Говорим си за любопитни новини, звезди и какво ли още не. И понеже сутринта започнахме с хороскопа, предлагам малко преди да си кажем чао за няколко часа да погледнем отново към звездите. А защо ли? Слушайте внимателно, ако тази вечер или утре вечер погледнете към небето, може да имате късмет. Два метеоритни потока достигат своя максимум почти едновременно. Южните Делта Акваридии и Алфа Каприкорниди. И от България ще могат да се наблюдават падащи звезди, особено ако сте далеч от градските светлини. Единствено почти пълната луна тази година ще открадне част от шоуто, но най-ярките метеори пак ще се виждат. Така че, ако сте на море, в планината или просто някъде извън града, вдигнете поглед към небето след полунощ. И ако видите падаща звезда, не забравяйте първо да си намислите желание.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg. The Voice. Morning Voice.

Разходихме се музикално из къщата на Сабрина Карпентер и ето, че дойде време да си кажем чао, но само за кратко. От 16 часа ще ви очаквам отново в моята компания за началото на Planet Voice. Предаването, в което си говорим за музика, кино, театър, книги и какво ли още не. Подготвила съм ви отново готини нови парчета и още музикални изненади. Програмата на Радио The Voice продължава с най-интересното от The Voice Quiz, за да си обогатим знанията и да си припомним някои от най-атрактивните загадки. Утре отново ще бъдем заедно в Morning Voice точно в 8 сутринта. Аз съм Ери и ви оставям в компанията на Hozier и Stromae в последните минути до 11-я час. Не сменяйте частотата, а останете с нас ефирно и през мобилното ни приложение Radio On за iOS и Android. Morning Voice.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарни групи в Народното събрание, съобщи БНТ. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Почти всички жилищни сгради в България може да бъдат задължени да имат оценка за енергийната си ефективност. Това предвиждат предложените от правителството промени в закона за енергийната ефективност, които са публикувани за обществено обсъждане. Според проекта, при продажба или отдаване под наем на имот, енергийните характеристики ще трябва да бъдат посочвани в обявите и предоставени на бъдещите купувачи или наематели. Енергийният експерт Драгомир Цанев обясни, че подобно изискване отдавна съществува в европейското законодателство, но в България практическото му прилагане изостава. По думите му, проблемът е, че издаването на енергиен сертификат е скъпа и сложна процедура, която включва обследване на сградата, анализ на потреблението на енергия и изготвяне на препоръки за подобрения. Русия издава международно уведомление за издирване на съоснователя и главен изпълнителен директор на Телеграм Павел Дуров по обвинение за съучастие в тероризъм. Издадено е международно уведомление за издирване на ръководителя на администрацията на Телеграм Дуров, заявиха от Руската служба за сигурност. От ФСБ допълниха, че обвиненията са свързани с отказа на Телеграм да премахне съдържание, което според руските власти било използвано от украинските специални служби и терористични екстремистски организации за подготовка и координация на саботажи, терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Руската федерация. Шифрованото приложение за съобщения Телеграм, основано през 2013 година, твърди, че има над 1 милиард потребители и се използва широко както в Русия, така и в Украина по време на войната между двете страни. Черна гора трябва да стане член на Европейския съюз до края на десетилетието, това заяви германския канцлер Фридрих Мерц по време на посещение в Дъблин. Мерц отхвърли предложенията присъединяването на Черна гора към Европейския съюз да бъде обвързано с напредъка на други държави кандидати. Черна гора е готова за присъединяване. Тя до голяма степен е изпълнила всички изисквания, каза Мерц, съобщава

0: телевизия N1. Европейския съюз не е приемал нови членове от 13 години насам, въпреки че заявява готовност да разширява съюза с европейски държави, които покриват така наречените копенхагенски критерии. Изявлението на канцлера идва на фона на призиви от някои правителства в Европейския съюз присъединяването на Черна гора да бъде обвързано с това на Сърбия. Белград в момента значително изостава в изпълнението на изискванията за членство в Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Втория поставен Бен Шелтън от САЩ преодоля сънародника си Мартин Дам в първия кръг на турнира по тенис във Вашингтон. 23-годишният Шелтън спечели двубоя срещу квалификанта с 6-4-4-6-6-4 за 2 часа и 12 минути на корта. Той ще срещне французина Юго Юмбер, който се справи с друг американски квалификант Андреас Мартин 6-2-7-5. В друг матч от първия кръг 38-годишният френски ветеран Адриен Манарино елиминира петия поставен представител на домакините Орнър Тиен с 7-5-6-4 за час и 24 минути. Така той си осигури двубой срещу друг американец Алекс Микелсен, който надигра щастливия губещ от квалификациите Маккензи Макдоналд, финалист от 2021 година с 6-4-7-5. Голямата изненада на първия кръг до момента е отпадането на местния представител Томи Пол от Камил Майх Жак Полша 5-7-6-7. Полякът ще спори за място в четвъртфиналите с третия поставен Тейлор Фриц от САЩ.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До четвъртък се променя организацията на движението между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Така е време и за първата подсказка в днешния The Voice Quiz. Днешната ни загадка е обект, който всеки от вас е чертал в училище. Но малко хора осъзнават истинската му мощ. Това е най-съвършената затворена крива. В дневна Гърция питагорейците са го смятали за символ на божествения порядък, тъй като всяка точка от неговата периферия е абсолютно еднакво разстояние от неговия център. За коя фигура става въпрос?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: The Voice. Кауфланд, театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: The Voice. We love music.

0: Interes Total от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с следващата подсказка. Тази фигура крие в себе си едно от най-известните ирационални числа в историята. Ако вземете дължината на нейната граница и я разделите на нейната ширина, минаваща през центъра, винаги ще получите едно и също число. Без значение дали става въпрос за стотинка или за орбитата на планета. Това число е безкрайно, непериодично и започва с 3,14. Сещате ли се вече?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Сега продължаваме с следващата финална подсказка. Без разбирането на тази форма, човечеството никога нямаше да изовърти колелото, нито да разбере как работят вълните в океана или звука в ушите ни. Тя е в основата на тригонометрията и функциите, които описват всяко трептене и ротация в Вселената. Наричат я майката на всички форми, защото от нея произлизат елипсата, параболата и хиперболата. Коя е тя?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

0: неделя от 17 часа. The Voice.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
4: The Voice. We love music.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Продължаваме с още музика и настроение веднага след като ви споделя и отговора на днешната загадка. А той и днес е кръгът. Защо кръгът е толкова важен в математиката? Кръгът не е просто кръгла форма, той е геометрично място на точките в равнината, намиращи се на еднакво разстояние. Радиус от една фиксирана точка, която се нарича център. Числото пи е дефинирано като отношението на обиколката към диаметъра. В природата кръгът и неговата 3D версия, сферата, е формата с най-малко повърхност за даден обем. Ето защо са пълнените мехури и дъждовните капки са сферични. Природата винаги търси най-ниското енергийно състояние. Античните математици са прекарали векове в опити да квадратират кръга, да построят квадрат със същото лице като даден кръг, използвайки само линийка и пергел. Едва през 19 век е доказано, че това е невъзможно поради ирационалния характер на пи. А сега до края на този час оставате с още музика и хубаво настроение. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава и след обед от 16 часа с Planet Voice и Ери. А през това време още хубава музика.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Министър-председателя Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Втория прокурор – отвод. Третия прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятност да става дума за предумишлено убийство, добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие.

0: При установяване на несъответствие потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Нападателя на английския футболен клуб Манчестър Сити Савиньо е изявил желание да напусне в посока Тотнъм още през летния трансферен прозорец, съобщава Sky Sports. Гражданите са наясно с предпочитанията на 22-годишния бразилец, който още през миналото лято беше близо до трансфер в Северен Лондон, но в крайна сметка остана в Манчестър. Вместо това той поднови договора с Сити до 2031 година и изглеждаше сякаш ще присъства в дългосрочните планове на тима, но година по-късно отново е пожелал да се раздели с него. От Тотнъм обаче все още не са отправили оферта за бразилското крило, който е оценен на 35 милиона евро от портала Transfermarkt. Савиньо е част от групата на Манчестър Сити, която отпътува за предсезонна подготовка в Азия. Състава на Енцо Мареска ще изиграе три приятелски мача срещу италианския шампион Интер в Хонг-Конг, а след това в Сеул срещу звездния отбор на корейското първенство и срещу испанския Атлетико Мадрид.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури между 31 и 36 градуса. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода 20-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 15 часа днес движението в участъка от 61 до 63 км на автомагистрала Тракия в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Трафикът се регулира с пътни знаци и временна сигнализация.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Иде.
1: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
2: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевар Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music.

0: Народното събрание откри процедурата за избор на нов управител и втори подуправител на Националната здравна каса, след като прие правилата за номиниране и избор на кандидатите. Парламентарните групи могат да внасят кандидатури до 12 август. Номинираните трябва да дадат писмено съгласие и ще бъдат проверени за принадлежност към бившата държавна сигурност. За избран ще се счита кандидата, получил подкрепата на повече от половината присъстващи народни представители. При липса на необходимото мнозинство ще се проведе повторно гласуване, а при нов неуспех ще бъде открита нова процедура. По време на дебата депутатите отхвърлиха предложение на Александър Симидчиев от Демократична България кандидатите да представят концепция за дигитализация на здравната каса. На 2 юли парламента предсрочно прекрати мандатите на управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров. Новите управител и подуправител ще бъдат избрани с 5-годишен мандат. Няма пострадали при катастрофата с два камиона на северната скоростна тангента в София, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция Национална полиция. Единият шофьор е задържан. Близнаков обясни, че по първоначални данни единият камион по технически причини спрял в дясното платно за движение, като е заемал части от най-дясната активна лента. Тъй като участъка е в крива на завой и е било още тъмно, приближаващия водач на камион не е успял да го види и го е блъснал, казал още Близнаков. Инцидентът е станал в 5 часа и 30 минути сутринта. В резултат на катастрофата се обърна ремаркето на единия камион. Движението в участъка от 3 до 9 км по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе беше възстановено малко след 11 часа. Крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американски сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са били изстреляни малко преди 1 часа българско време, като всички са били успешно прихванати, съобщи Централното военно командване на Съединените щати. От иранска страна заявиха, че атаката е била насочена срещу американска военна база в Йордания. Междувременно военни сили на Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по обекти на свързани с Иран терористични групировки в Ирак. Според информацията, операцията е била в отговор на поредица от атаки с дронове, за които Вашингтон обвинява Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по 3 петролни танкера в Ормузкия проток, което допълнително засилва напрежението в региона. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на Съединените щати Доналд Тръмп вредят

0: на футбола. Това мнение изрази бившия президент на FIFA Сеп Блатер в профила си в социалната мрежа X. 90-годишният швейцарец каза това малко след публикацията на Times, че FIFA се готви да продаде дялове от световното първенство на крупни инвеститори. Според информацията, Инфантино планира да осъществи тази сделка с близки до Тръмпо бизнеси, което ще донесе лично на него приходи от десетки милиони долари. Никой няма право да продава нашата игра, написа Блатер. На завършилото преди броени дни световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико за първи път участваха 48 отбора. По време на шампионата Инфантино заяви, че е възможно допълнително увеличаване на отборите и техния брой да достигне до 64 в бъдеще. Това е едно от решенията, които биха могли да вземат инвеститорите вместо FIFA, ако наистина се стигне до продажба на част от дяловете на световното първенство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина и временно бурен. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
1: Оне! Хайде!

0: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. The Voice. We love music. I'm the

0: за подписът усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.

0: командировка в Старосел, кажи си, че отивате на СПА.
1: Старосел е много повече от СПА. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и СПА.
0: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: До края на годината България трябва да отчете пред Европейската комисия изпълнени разходи за 800 милиона евро по програма Развитие на регионите, за да не загуби европейско финансиране. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов след решение на Министерския съвет за приемане на план за ускорено изпълнение на програмата. По думите му, към момента изпълнението е силно изостанало, договорени са около 50% от средствата, а разплатените са под 10%. Плана предвижда финансиране на проекти в напреднал етап, сред които детската болница в Бургас, общински проекти, разширението на метрото в София и закупуването на нови автобуси, тролейбуси и трамваи. Средства ще бъдат осигурени за градския транспорт в още 9 областни града. Предвидени са и около 500 милиона евро за въглищните региони по фонда за справедлив преход, за рекултивация на мини терени, изграждане на индустриални зони и привличане на нови инвестиции. Пеканов съобщи още, че е прекратена процедура, по която са установени нарушения, като увери, че ще бъде открита нова при прозрачни условия, за да могат коректните компании да кандидатстват за финансиране. Министерският съвет е предприел нужните действия за обявяване на две от дружествата в групата на Лукойл като обекти, свързани с националната сигурност, каза вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев след заседанието на кабинета. Той отбеляза, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани. Пулев припомни, че днес текат дебатите по първото гласуване в измененията на закона за Лукойл, което се е наложило след като Конституционния съд обяви част от текстовете, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиера посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати, като добави, че срока за подновяване на лиценза е октомври. Миналата седмица е подадено официално искане за удължаване на лиценза за дерогацията от страна на британските власти, каза още Пулев. Той увери, че рафинерията работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Министърът добави, че държавата ще продължава да упражнява всички нужни действия на контрол, без да се застрашават санкционните режими и да се даде управлението на руските мениджъри, което автоматично би довело до нарушение на санкциите. 6 милиона граждани вече са участвали в общественото допитване на Европейската централна банка за избора на дизайн на бъдещата серия евробанкноти, съобщиха от институцията. Президента на банката Кристин Лагард представи миналата седмица 10-те избрани предложения за визията на новите банкноти. В специално видеопослание, публикувано в социалните мрежи, Лагард благодари на гражданите за активното участие. Общественото допитване ще продължи до 21 септември. След приключване на анкетата, банката ще публикува доклад с резултатите от проучванията. Очаква се управителния съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. След избора на концепция, дизайна ще бъде доразработен и ще премине през необходимите тестове, преди да започне производството на новите банкноти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Старши треньора на ЦСКА Христо Янев заяви, че отбора е готов да елиминира Карабах и да се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа. След 0-0 в Баку, червените приемат азербайджанския тим в четвъртък на стадион Васил Левски. Янев определи Карабах като силен съперник, който обича да владее топката, но подчерта, че ЦСКА трябва да повтори добрата си игра от първия матч и този път да бъде по-ефективен пред гола. Наставника увери, че Джеймс Етоо е готов за двубоя, а към момента няма сериозни кадрови проблеми. Той защити и Сантьяго Годой, като обясни, че смяната му в първата среща е била превантивна, за да бъде избегнат жълт картон. Янев призова феновете да превърнат стадиона в врящ котел, както при паметните европейски мачове на ЦСКА, и подчерта, че отбора е здраво стъпил на земята и е подготвен за всички възможни сценарии.

0: времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Трафик.
1: До 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движението по магистрала Струма в посока София. Днес дейностите се извършват при 71-и километър, а утре ще бъдат при 69-и и 65-и километър. В тези участъци трафика се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.

We love music.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. We love music.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: The Voice. We love music.

0: Не са налице доказателства за извършени престъпления от компетентността на Софийската градска прокуратура, включително осъществени от лица, ползващи се с имунитет или такива на територията на София. Това заявяват в позиция от прокуратурата след изявлението на премиера Румен Радев по-рано днес, свързано с делото за злоупотребите във ВИК Бургас. Той обвини прокуратурата, че е върнала делото в Морския град, въпреки показания, че в него са намесени и лица с имунитет. От градската прокуратура на София обяснява, че в хода на разследването на ВИК Бургас са извършени множество действия на територията на Бургас и Поморие. Установено е, че дружеството е регистрирано в Бургас, а вредата за него, както и евентуалните престъпления, също са реализирани на територията на Морския град. Поради това, с постановление от 16 юли, материалите по делото са изпратени по компетентност на окръжната прокуратура в Бургас за извършване на последващи действия. Проектът за изграждането на Националната детска болница ще бъде рестартиран, а отговорността за него ще бъде поета изцяло от Здравното министерство. Това заяви след правителственото заседание ресорния министър Катя Ивкова. По думите й, въпреки че Здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебните заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран Междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства, а Ивкова ще е негов председател. Крайната цел е възможно най-скоро да се стигне до изграждането на детската болница, заяви Ивкова и допълни, че паралелно с това ще бъдат предприети необходимите стъпки за подготовката на лечебното заведение за функциониране. Древни останки от мамут са открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово. Това съобщи директора на Регионалния исторически музей в Русе, професор Николай Ненов. По думите му, сигнал е подаден от жители на селото, а изпратени на място специалисти от екомузея в Русе са разпознали долна челюст, бивни и вероятно ребро от мамут. Утре ще бъде организирано тяхното изваждане и пренасене в музея. Предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течение на реката. По думите на професор Ненов, до сега в района са откривани множество подобни находки от речните наноси, но настоящия случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там. Предполага се също, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Европейската футболна централа ще проведе спешно събрание, за да бъде обсъдено предложението на FIFA за продажба на дял от собствеността на външни инвеститори. Вчера FIFA съобщи, че планира да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да управлява световното първенство и останалите турнири под нейната егида, като възнамерява да предложи на външни инвеститори дялове до 20% от него. Това провокира недоволство от страна на УЕФА, според която ръководният орган на световния футбол предлага душата на спорта за продан. Международната футболна централа, която проведе първия мундиал с 48 отбора по-рано през лятото, ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на частни инвеститори на стойност над 4 милиарда долара. ESPN и BBC съобщиха, че събранието на УЕФА ще бъде виртуално и ще цели да бъде намерен план за действие за европейския ръководен орган.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обяд с увеличение на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на OMV.

0: Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят ТОР-рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се промени организацията на движение. Днес се подменя ТОР-рамката при 31 километър на Софийския околовръстен път в района на Казичене, като временно е ограничено преминаването в дясното платно в посока квартал Суходол. Движението преминава двупосочно в свободните ленти. On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

0: Morgan City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талант.

Лива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg. От Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Voice. We love music.

Президента Илияна Йотова съобщи, че ще обнародва законопроекта за бюджета за тази година. Това означава, че няма да налага вето на фискалната рамка. Бюджета се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделните текстове и параметри на план-сметката, връщането и за ново обсъждане би задълбочило на сигурността в момент, в който България вече

0: се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута еврото. Йотова заяви, че в президентската институция са постъпили общо 69 становища от политически партии, синдикати и граждански организации. Само 4 от тях са съдържали мотивирани искания за връщане на закона в парламента чрез налагане на вето. Обясни, че след извършения правен анализ, президентската институция не е открила основания да върне закона за държавния бюджет заради противоконституционност. По думите и тази оценка се споделя и от голяма част от експертните становища, постъпили в президентството. Държавния глава призова институциите да насочат усилията си към подготовката на бюджета за следващата година, който според нея трябва да даде началото на дълго отлаганите структурни промени и реформи. Министерството на образованието публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Самото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните учебни заведения. Детската болница Света Анастасия в Бургас е в пълна готовност да започне работа, след като получи разрешение за лечебна дейност, съобщи директора на лечебното заведение доктор Благомир Здравков. Остава единствено да бъде подписан договор с здравната каса, след което приема на първите пациенти ще започне незабавно. Спешното отделение ще разполага с 2 специално оборудвани линейки, които ще могат да реагират при различни спешни случаи, включително при бременни жени и родилки. За тях вече е обявена обществена поръчка. От утре започва записването на профилактични прегледи по всички специалности, налични в болницата, а кампанията ще даде възможност на повече деца да бъдат прегледани от специалисти. Продължава и назначаването на медицински персонал, като се очаква екипа скоро да нахвърли 200 души, заяви още доктор Здравков. В болницата вече е инсталирана цялата медицинска апаратура, а персонала преминава обучение за работа с нея. Лечебното заведение разполага с 145 легла за хоспитализация на деца, включително отделение с интензивни и реанимационни легла за деца и новородени. Болницата се очаква да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Неймар официално обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор по футбол на Бразилия. Той заяви, че винаги се е борил за жълтата фланелка, но вече не го иска. 34-годишният нападател изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения, изпреварвайки легендата Пеле. Той има и 59 асистенции. С Бразилия Неймар спечели купата на конфедерациите през 2013 година, а през 2021 година достигна до финал на Копа Америка. С олимпийската селекция на южноамериканците Неймар триумфира с титлата на игрите в Рио 2016 и се окичи с сребро в Лондон 2012.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафик.
0: До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: Точно 5 са минутите след началото на 16.

6 часа. Това значи, че продължаваме да бъдем заедно в ефира на Радио The Voice. Сутринта се събудихме заедно в Morning Voice, а сега е време за Planet Voice. Аз съм Ери и сега ви пускам Сагапао на Дара Екимова и Искрата. Talk to you на Another E54 Ultra и Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър.

Лятното Сагапао чухме по Радио The Voice, а Любо Киров представя новия си сингъл Там, една от песните, която още с излизането на албума Футурофония се превърна в безспорен фаворит на публиката. То парчето вече получи и своята официална визуализация, а със своето леко и мелодично звучене Там носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Премиерата на Там идва в разгара на националното турне Футурофония, което е една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е

Бургас на 3 август, а след това Любо Киров ще се срещне с публиката в Плевен на 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември, София 13 и 14 ноември и Благоевград на 19 ноември. Специален гост на турнето е Мона, а Любо Киров, един от най-значимите и влиятелни артисти в България с глас и енергия, вече е от 25 години на сцена и променя облика на родната музика. С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор е на текстове и е композитор, чието песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. А сега? Време е да чуем там и да разберем дали ще се превърне в поредния хит номер едно на Любо Киров. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август.

0: Кацай и Габриела. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice, а YouTube и световно известният нидерландски диджей и продуцент Мартин Гарикс представиха новата си съвместна песен Fireflies. Парчето бе изпълнено за първи път на живо по време на сета на Мартин Гарикс на фестивала Tomorrowland, когато към него на сцената се присъедини китаристът на YouTube The Edge. След премиерата песента вече може да бъде слушана навсякъде. И самия Мартин Гарикс споделя за Fireflies. Fireflies има много специална атмосфера. Започнахме да работим по нея преди 6 години и бе невероятно усещане. Най-накрая да я представим на Tomorrowland заедно с The Edge. Той допълва, че макар и преди да е работил с Bono и The Edge, този път е имал възможност да създава музика с цялата група. Работата с всички от YouTube ми позволи да видя отблизо химията помежду им и защо са една от най-великите рок-групи. Те са невероятни приятели и творчески партньори. За мен бе истинска чест отново да работим заедно, казва продуцентът. The Edge също не скрива вълнението си от новото сътрудничество. Познаваме се с Мартин от много години и винаги, когато работим заедно, има усещане за приключение. Да изпълним Fireflies за първи път пред публиката на Tomorrowland бе невероятно преживяване. Напомни ми колко много обичам концертите на открито, още повече, когато зад главата ти няма покрив, споделя китаристът. Това не е първата съвместна работа между Мартин Гарикс и членовете на YouTube. През 2021 той записа с Bono и The Edge официалната песен на UEFA Euro 2020 We Are The People. Междувременно YouTube вече загатнаха какво да очакват феновете от следващия им студиен албум с първия сингъл Street of Dreams. А тук, в средата на часа, слушаме Unforgettable на French Montana и Sway Lee. И преди това Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета.
1: Planet Voice и Eddie.

Прея и Кожа чухме по Радио The Voice, а преди световните сцени, диамантените албуми и над 100 милиона продадени копия е имало едно 8-годишно момиче, което пее до късно вечер в барове и попива всеки звук около себе си. Това е Шаная Твейн, която днес се връща именно там, към спомените, музиката и преживяванията, оформили артиста преди светът да научи нейното име. Седмият ти албум, Little Miss Twain, вече е факт. Проектът е най-автобиографичната и еклектична творба в кариерата на 5-кратната носителка на Грами и най-продаваната кънтри-поп изпълнителка на всички времена. В своите 15 песни албумът проследява детството и тинейджерските години на Шаная Твейн в Канада, период в който различни музикални светове постепенно изграждат нейния неподражаем почерк. Кънтри-поп, рок, соул и блу-грас се преплитат естествено в разказ за момичето зад легендата и за инстинкта, който по-късно ще промени представи

проверките за границите между жанровете. За главната песен Little Miss Twain връща изпълнителката към един от определящите моменти в ранните й години. Вярата на нейната майка, че един ден дъщеря й ще се превърне в следващата Таня Тъкър. Десетилетия по-късно историята затваря своя кръг, а самата кънтри легенда се присъединява към записа. Сред гостите в албума са още фронтменът на Queens of the Stone Age, Josh Homme, вокалното дуо The Warren Treaty, както и T-Bone Burnett, Ронни Вуд, Рей Паркър Джуниор и Дейвид Пейдж от Тото. Предварително представените песни Dirty Rosie, Little Miss Twain и Faded Blue Jeans разкриха първите фрагменти от личната история, която стои в сърцето на проекта. А тук продължаваме с музика Woman на Peggy Gou и Who на Jimin. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Екзе и какао бит.

слънцето, пак изгря на Михаела Филева, чухме по Радио The Voice. Тя ще бъде мой гост утре, така че не пропускайте да слушате Planet Voice след началото на 16-я час. А сега, в края му, на 29 юли, ще слушаме Roar на Кейти Пери и Shivers от Ed Sheeran. Останете с Planet Voice, културната ни разходка продължава до 8 вечерта. Planet Voice и Eddie.

Решението на президента Илияна Йотова да обнародва закона за държавния бюджет за тази година без да наложи вето предизвика остри политически реакции. От ГЕРБ СДС обявиха, че ще сезират Конституционния съд с аргумента, че бюджетният дефицит от 5,7% противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. Подобно намерение заявиха и от Продължаваме промяната, които определиха част от текстовете в бюджета като противоконституционни и разкритикуваха президента, че не е върнала закона за ново разглеждане. От Възраждане също поставиха под съмнение законосъобразността на бюджета и предупредиха, че ако Конституционния съд в последствие го отмени, това може да създаде допълнителни проблеми. От Демократична България заявиха, че концентрацията на власт е довела до липса на ефективен институционален контрол и настояха за промяна на модела при следващите президентски избори. Парламента прие окончателно законови промени, с които възстановява държавния надзор върху

0: по ключови дружества от Лукойл, за да гарантира сигурността на доставките на горива. До спешното приемане на текстовете се стигна, след като Конституционният съд отмени част от действащите разпоредби като противоконституционни. Според управляващото мнозинство, без новите промени съществува риск държавата да загуби контрол върху дружествата, които търгуват с авиационни и корабни горива. Това може да засегне снабдяването на стратегически обекти, сред които пристанищата в Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин. Дебатите в пленарната зала преминаха при остри политически сблъсъци. От Възраждане разкритикуваха позицията на премиера Румен Радев, който наложи вето като президент през ноември миналата година. А от Прогресивна България защитиха спешното приемане на промените с аргумента, че те са необходими, за да не се допусне отпадане на държавния контрол върху дружествата след обнародването на решението на Конституционния съд. Администрацията на президента Доналд Тръмп забрани вноса в Съединените щати на нови хуманоидни роботи, произведени в чужбина. Основанието е неприемливи рискове за националната сигурност. Мярката обхваща усъвършенствани роботи и четириноги машини. Федералната комисия по комуникациите забрани вноса и на силови инвертори, устройства, използвани в центрове за данни и соларни системи. Те бяха включени в списък на продукти и услуги, определени като потенциален риск за националната сигурност на Съединените щати. Според комисията, роботите, произведени извън страната, могат да бъдат използвани за наблюдение на американски граждани, подпомагане на чуждестранни разузнавателни служби или за дистанционно поемане на контрол върху самите машини. От Пекин призоваха американските власти да се откажат от хегемонистичното си мислене, да спрат да очернят китайските компании и да ги заплашват с санкции. Китайският износ е под засилено внимание, докато администрацията на Тръмп се стреми и да намали търговския дисбаланс с втората по големина икономика в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Хари Кейн е отказал оферти за трансфер от Барселона и Ал Хилал и е заявил желание да остане в Байерн Мюнхен, съобщава изданието Sportbild. Капитана на английския национален отбор е уведомил ръководството на германския шампион, че е готов да удължи договора си, който в момента е до 2027 година. 33-годишният нападател премина в Байерн от Тотнъм преди 3 сезона срещу рекордните за клуба 100 милиона евро. От тогава е отбелязал 146 гола и е направил 31 асистенции в 147 мача. В момента нападателят е в почивка след Мундиала, а скоро ще се присъедини към предсезонната подготовка на баварците. Байерн започва сезона с мач за Суперкупата на Германия на 22 август срещу Борусия Дортмунд.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Жена на 22 години е загинала при катастрофа между товарен и лек автомобил на главен път Е-79, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Сигнал за инцидента е подаден малко преди 15 часа. Товарният автомобил е с видинска регистрация, а колата с германска. Починалата е шофирала лекия автомобил. С нея са пътували жена и дете, които са транспортирани до болницата във Видин. Шофьора на камиона, 51-годишен мъж от село Арчар, е тестван на място за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Движението в района на катастрофата е ограничено. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
4: В края на работния ден по Radio The Voice слушаме Take Me There на Дати, Jealous Type на Doja Cat и Пламенна жена на Роби. Аз съм Ери, това е Planet Voice. Втория ни час заедно днес започва точно така.
1: On air,
5: how you guys feeling?
1: Online,
5: having a good time,
1: and on your device, this is the voice of Bulgaria.

0: Ритъмът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си пускаме песни, които ни връщат назад във времето. Онези мелодии, които събуждат спомени за хора, които вече не са до нас. За места, на които вече не можем да се върнем. Или за моменти, които завинаги са останали в миналото. Има ли песен, която веднага ви пренася в друго време? Към детството, първата любов, незабравимо пътуване или човек, който винаги ще носите в сърцето си? Очаквам вашите музикални предложения и историите за тях на телефон 0878-545-545 или пък във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Защото понякога една песен е най-красивия начин да се върнем там, където вече не можем да бъдем. И темата откриваме с As It Was на Harry Styles, а след минути ще чуем и Луна от Мона и Любо Киров. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Radio The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 20 часа. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Stupid Song на Оливия Родриго чухме 3 минути преди средата на часа. А 24-годишната певица и носителка на награда Грами Тайла обяви турнето A-Pop World Tour в понеделник на 27 юли в подкрепа на новия си албум A-Pop. Предстоящото турне на Тайла включва 34 дати, като началото е на 12 октомври в Париж. Тя ще представи шоуто си в Европа и Обединеното кралство, преди да се отправи към Северна Америка и Африка, родния и континент. Като в Европа и Обединеното кралство ще можем да я видим в Париж, Амстердам, Лондон, Глазго, Манчестър, Брюксел, Дюселдорф, Франкфурт, Берлин, Стокхолм, Осло и Копенхаген. Ако се интересувате от турнето и можете да си да научите още за него на нашия сайт thevoice.bg, докато слушаме Stromae и Bibi Rexha и Faithless. Planet Voice и Eddie.

Moving to the Sun на Хюгел и компания чухме по Радио The Voice. А една от най-разпознаваемите поп-мелодии на 60-те получава нов живот с Ella Bright и Niall Horan. Тяхната версия на Baby Now That I Found You, превърната в световен хит от The Foundations, среща свежия глас на изгряващата изпълнителка с топлия и непосредствен вокал на Horan. Вместо да претоварва класиката с излишна продукция, дуетът запазва нейната чиста романтична енергия и добавя съвременно поп-усещане. Резултатът е познатата песен с нова химия, естествена среща между носталгията, романтиката и днешната поп-култура. Чуйте я на сайта ни thevoice.bg, а тук ще се насладим на Counting Stars от One Republic, песен, която звучи за Илиан Василев като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.43. Трафикът в столицата е доста натоварен по големите булеварди в центъра на града. Също така по булевард България, Братя Бъкстон, Тодор Каблешков, Царица Йоана, Цариградско шосе, Околовръсното, Източна тангента, също така на на Сливница и на Вардър, като катастрофа има на улица на булевард Товча Купел, също така на Цариградско шосе на кръговото на 4-ти километър. Отиваме в Пловдив, където задръстванията са на Копривщица, Васил Левски, Васил Априлов, части от България, Руски, Цар Борис III, булевард Източен, също така Никола Вапцаров, Димитър Талев, Македония, Христо Ботев, Хаджи Димитър и 6 септември. В Бургас задръстванията са по Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Гурко, части от Демокрация, Транспортна, професор Яким Якимов, Чаталджа и също така Захари Стоянов. В Кърджали трафика е на части от Булаир и Христо Ботев, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Дай ми първия милион.

Mr. Know It All на Теди Свимс е още една песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които ви връщат назад във времето. И тази специално я пуснахме за Мария, а следва да чуем спомени на Поли Генова, дискотек на Елени Форейра и Umbrella на Риана и Джей Зи. Криско ни написа, че тази песен е от неговото детство, когато е бил още на детска градина и тогава времената са били различни и безгрижни. Така е, Криско. Пускаме това парче за теб в ефира на Radio The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

Правителството прие план за преструктуриране на оперативната програма Развитие на регионите и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиера Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително столицата. Пеканов каза, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков. По думите му, в процедурата е имало манипулации, за което е имало сигнал и от Европейската комисия, за това тя е прекратена. Добросъвестните фирми ще получат финансиране, но това ще стане по нова процедура, заяви Пеканов. Кабинета одобри промените в гражданско-процесуалния кодекс, свързани с така наречените дела шамари. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, злоупотребата с такъв тип дела става все по-разпространена, а след приемането на поправките се очаква те да намалеят. Делата шамари са очевидна форма на намеса в обществения дебат, която се използва срещу журналисти и защитници на права.

0: правата на човека, каза правосъдния министър. Като мярка за ефективна защита по такъв тип дела се урежда възможност за прекратяване на производството на ранен етап чрез решение на съда по същество. При специализирана акция на столичната полиция е предотвратено пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация. В хладилна база край село Подгомер са открити общо 35 тона хранителни продукти с недоказан произход, сред които и над 16 тона краве масло. По данни на полицията, пилешкото месо е с произход от Бразилия, а маслото без документи за произход. Българската агенция по безопасност на храните е възбранила цялото количество до приключване на проверката. Фирмата, която съхранява възбранените храни в склада, е регистрирана като извършваща дейност за търговия с храни за животни. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че е обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президента Доналд Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от тогава, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Световната футболна централа FIFA дава на своите 211 членове краен срок да одобрят планираната сделка с инвеститори за световното първенство. Според британски медии, президента на FIFA Джани Инфантино е изпратил писмо до членуващите федерации, в което посочва, че те ще получат по 40 милиона долара с първоначално плащане от 20 милиона, ако подкрепят плана на FIFA до 19 септември. Парите ще дойдат от финансов пакет в размер на 10 милиарда долара. Тези, които не се присъединят, ще имат право на 2,7 милиона долара съгласно настоящата глобална схема за разпределение. Във вторник FIFA обяви, че има за цел да създаде дъщерно дружество, което да обедини продажбата на търговските и права с оперативното провеждане на турнирите начело със световното първенство, което генерира най-големи приходи за FIFA. Централата заяви, че дружеството ще бъде отворено за частни инвеститори. Плановете предизвикаха остри реакции във футболните среди по света. Времето. Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
2: Now, 18-я час по Радио The Voice започва с Парея на Евангелия и Дара Екимова, Let Me Be на The Second Voice и Rain Dance на Дейв и Темс. Останете с Planet Voice, защото само след минути ще си говорим за най-новия Spider-Man, нов ден.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Барея на Евангелие и Дара Екимова. Чухме 15 минути след началото на 18-я час. А новия филм Spider-Man Brand New Day, нов ден, се очаква да постигне един от най-високите стартови приходи в историята на киното, като според индустриални източници дебютът му може да надмине глобалния старт от 600 милиона долара на Spider-Man Няма път към дома през 2021. Официалните прогнози сочат старт от 195 милиона долара в САЩ и 465 милиона долара в световен мащаб, което би било най-високото ниво за филм след премиерата на Зоотопия 2 през ноември миналата година, както и това на Дедпул и Върколак. Комбинацията от по-семейния рейтинг PG-13, присъствието на Зендая и Сейди Синг и силните предварителни продажби в чужбина, особено в Китай, засилва очакванията за изключително мащабен старт. Филмът е четвъртата поява на Том Холанд в ролята на Спайдермен и седмото му превъплъщение в образа след дебюта му в Капитан Америка – Гражданска война преди 10 години. За разлика от Няма път към дома, който разчиташе на завръщането на предишните изпълнители на ролята Тоби Магуайер и Андрю Гарфилд, маркетинговата кампания на Sony за Brand New Day се фокусира върху личната история на Питър Паркър, как той се справи

след смъртта на наставниците си Тони Старк и Лела Мей, и след като останалият свят, включително приятелите му MJ и Нед, е забравил за съществуването му. А сега продължаваме с музиката Gorillaz Feel Good. Спускаме специално за Иван. Пращаме поздрави до Пловдив.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Дай ми първия милион, да си

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg.

усмивки по радиото изпращаме към Пловдив, този път към Нели, за която звуча Control of Me на Topic и D-Calm. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за Том Холанд и новия Спайдермен. Актьорът каза, че няма намерение да се отказва от ролята на Спайдермен, ако публиката продължава да го приема като супергероя. Ще го правя докато ме искат. Ако този филм бъде добре прият, ще видим какво следва. Посочи 30-годишният британски актьор. Холанд скоро ще се завърне в ролята на Питър Паркър в Спайдермен Нов ден, режисиран от Дестин Даниел Кретън. Това ще бъде четвъртият самостоятелен филм за героя с негово участие, който актьорът определя като подаръкът на живота му. В новата продукция отново ще участва и Зендая, партньорката на Холанд в живота и на екрана. Двамата се запознаха по време на снимките на предишните филми за Спайдермен и връзката им се превърна в обект на голям медиен интерес. Сред останалите актьори в новия филм са Марк Ръфало като Хълк, Джон Бърнтол и Сейди Синг, позната от сериала Stranger Things. Последният филм от поредицата Spider-Man Няма път към дома от 21-ва година се превърна в световен хит и реализира приходи от милиарди долари. А Spider-Man Нов ден идва в кината от 31 юли. Така че, докато го очакваме с нетърпение още два дена, ще слушаме много готини хитове в средата на часа. Wake Me Up на Avicii, Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре и Scared to be Lonely на Мартин Гарикс и Дуа Липа. Песен за Стефан. Planet Voice и Eddie.

0: Getaway на Кънкс и Boys Noise чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А днес в плейлистът на нашия живот се връщаме назад във времето и пускаме песни, които ни събуждат спомени за хора, които вече не са до нас, за места, на които вече не можем да се върнем или за моменти, които завинаги са останали в миналото. Има ли такива песни във вашето съзнание? Кажете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на нашия канал Voice Radio NTV България. За Иво ще пуснем Walk на Клопс и също така на Лей, на Роби и Тино ще звучи специално за Ади. Аз съм Ери, това е Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. От режисьора Кристофър Нолан.
1: No one could stand between me and home, not even the gods.
0: Филм номер едно в света.
2: I think his king is coming back.
0: Грандиозен и разтърсващ.
1: Bringing vengeance. Bringing it all.
0: Одисея. Вече в кината.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg.

DJ Godja, Джейсън Деруло и Мелоди Мичико. Слушаме в последните 6 минути на часа в ефира на Радио The Voice. А в плейлистът на нашия живот продължават да валят вашите музикални желания. Ще чуем In Your Arms for an Angel на Topic, Пол Ван Дайк и компания специално за Тони. Веднага след пак ще се погледнем на Елизабет. Тя ще звучи за Сияна Борисова. Днес ви питам, кои са песните, които ви връщат назад във времето? Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части и временно силен вятър от северо-исток. По Черноморието ще е слънчево с слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода около 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала.
3: Деветнайстият час по Радио The Voice започва с Edge of Desire, Miss Kali и Oracle. Аз съм Ери, нашите 60 минути последни за днес ще продължат с още от най-интересното от киното и музиката, така че не сменяйте честотата. On air. How you guys feeling? Online.

Това беше Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. А на 21 август бунтовникът идва в кината. С този филм Джейсън Стейтъм отново плува в познати води с обичания от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, който се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост. Филмът проследява Коул Рийд, енигматичен мъж с силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговият работодател е убит пред очите му. Обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец, той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и трафик на хора. В хода на своето бягство Коул се превръща в човек с ясна цел – да извади истината наяве, независимо от цената. Разкриващ история в духа на Умирай трудно и Под обсада, трейлърът на Бунтовникът обещава всички отличителни елементи на високооктановите трилъри, които феновете на Джейсън Стейтъм обичат. Безкомпромисни ръкопашни схватки, експлозивни екшен сцени и ударни дози адреналин от първата до последната минута. Готови ли сте за тази нова екшен класика? Еми, подгответе се, защото тя идва на 21 август в кината. А до тогава продължаваме с вашите песни от плейлистът на нашия живот. За Анелия ще пуснем Waiting for Tonight на Дженифър Лопес. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Националното Всичко ме боли на Ника чухме специално за Ели като част от плейлистът на нашия живот. А след поредица от отличаващи се проекти, Гринго, Богдан Григоров, Грингот, представя новия си сингъл «Не, не, не». Песен, която превръща една от най-често използваните думи в живота ни в своя основна идея. Вдъхновението за проекта идва от нещо напълно лично. Самият артист признава, че често му е трудно да казва «не» в определени ситуации. Вместо да превърне това в тежка тема, той избира да го разкаже с чувство за хумор, лекота и заразителна енергия. Резултатът е «Не, не, не». Динамично парче с запомнящ се припев, модерно звучене и характерния стил на артиста. Със своята енергия и лесно разпознаваема мелодия, песента естествено предразполага към това да бъде припявана още след първото слушане. Видеото към проекта е заснето в един единствен непрекъснат кадър. Решение, което първоначално изглежда почти невъзможно за реализация. Когато ми предложиха идеята, първата ми реакция беше: не, това няма как да стане. Може би точно заради това не реших да се съглася. В крайна сметка се получи едно от най-любимите ми видеа до сега, разказва изпълнителят. С «Не, не, не» Грингот отново показва умението си да превръща ежедневни ситуации в музика, която носи настроение, характер и собствен почерк. Парчето е поредната заявка за неговия разпознаваем стил. Директен, забавен и изпълнен с енергия. Чуйте го и вижте видеото на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с RCT и Adam Levine, както и Madonna и Sabrina Carpenter. Planet Voice и Eddie.

Това беше Miles Away на Offenbach, а очакването за джаз вече е във въздуха, защото български джаз изпълнители и проекти ще блестят в програмата на главната сцена на площада в Банско на Банско Джаз Фест. От 31 юли до 9 август ще може да се насладим на музика на живо в Планинския град, а също така ще има от класическия джаз в лицето на Камелия Тодоров до Васил Петров и най-модерните тенденции с проекта EVDN на Евден Димитров. Също така ще има разговор между фолклор и джаз и гадулката и китарата при Белева и Миланов. До срещата между японската и българската култура в един специално създаден проект след концертите на Надя Тончева в страната на изгряващото слънце. Ще има страшно много музика и много настроение. Освен български музиканти, ще има и много международни изпълнители. Така че ако сте фенове на джаза и се намирате в Банско или около Банско и се чудите как да запълните почивните си дни, това е едно страхотно предложение за вас. А сега продължаваме с 7 Seconds и Take Me There. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Manchester City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Kaufland Театрал

0: те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Вече знам, на молец Теодосий Спасов и Стунджи. Последната песен от плейлистът на нашия живот с днешната ни тема – песни, които ни връщат назад към времето. Тази звучи за Боби, а утре отново ще се събуждаме заедно в Morning Voice от 8 сутринта и след това ще се насладим на следващата ни културна разходка в Planet Voice от 16-я час. Аз съм Ери, благодаря ви, че днес бяхме цял ден заедно. Много се радвам, когато имаме тези ефирни срещи. И сега ви оставям в компанията на хитовете по The Voice. Turn the lights off и stateside. Чао от мен и до утре в 8 сутринта. Planet Voice и Eddie.

0: από Δίσετο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.
1: More hits. You guys ready to dance?